Здравейте и добре дошли на всички в Не знаехте това. Предаването, в което всеки делничен ден научаваме нови факти за света около нас. Аз съм Ади и обявявам старта на раздвижването на сивото ни вещество в следващите 60 минути. Днес ще си говорим за нещо много любимо, а именно съня, но този път при животните. Като някои животни имат наистина необичаен начин за почивка, като те спят изключително малко или пък в странни, почти акробатични пози. За разлика от нас хората, при много животни този минимален сън е напълно достатъчен за пълно възстановяване. Например, дивите слонове спят едва около 2 часа в денонощието. Когато обаче са в зоопарк, те могат да си позволят да дремят почти през целия ден. В естествената си среда обаче те трябва да се движат постоянно, да търсят храна и да са на штрек за хищници, за да защитят малките в стадото. Затова и съня им е кратък и разпокъсан. Няколко минути почивка, разпределени в рамките на няколко часа. За да потвърдят тези наблюдения, биолози от Йоханесбург поставили устройства за проследяване на 2 слона и ги наблюдавали в продължение на месец. Така те установили, че животните спят главно в изправено положение, но понякога и лягат. И да, въпреки краткия си сън, това съвсем не се отразява на тяхната активност. И ако съм запалила интереса и любопитството ви по темата, то тогава със сигурност не сменяйте честотата.

Здравейте отново! Продължаваме днешната ни тема в Незнаехте това, като сега ще си отговорим на въпроса какво се случва в мозъка на животните по време на сън. Все още няма категорични доказателства, че животните сънуват, но според психолога Хюго Спиърс от Университетския колеж в Лондон това е напълно възможно. Той и негов екип, занимаващ се с експериментална психология, са открили любопитни процеси, които подсказват за това. При техни изследвания върху лабораторни мишки е било установено, че след като им се покаже храна и после заспят, определени мозъчни клетки започват да планират маршрут как да стигнат до нея. Това подсказва, че мозъка им продължава да обработва информация и по време на сън. Като при хората, сънищата възникват по време на REM фазата на съня. Това е дълбок етап, който се среща и при много животни. Като това дава основание да се предполага, че и те изпитват нещо подобно на сънища. Според друг учен, Патрик Макнамара, изследовател от Бостонския университет, има сериозни основания за такава хипотеза. Още през 1959 година той обръща внимание на изследванията на френския невролог Майкъл Жове и неговия екип. Те модифицират определени части от мозъка на котки, така че да не блокира движението им по време на REM съня. В резултат, по време на сън, котките започват да се държат странно. Повдигат главата си, извиват гръб, държат се така, сякаш се подготвят за лов или за битка и гледат в празното, сякаш виждат нещо. Като тези реакции, според Макнамара, ясно подсказват, че котките преживяват визуални образи в своя сън. Знак, че те сънуват по подобие на нас, хората.

Подхванали сме темата за съня, приятели, в днешния епизод на Не знаехте това, но сега, за разлика от първия епизод на това предаване, си говорим за съня при животните. Тогава си спомням, че говорихме за съня при хората. И докато при нас кратките дремки, известни като микродрямки, не водят до реално възстановяване, при някои животни те се считат за напълно пълноценен сън. Например, френски учени са открили, че пингвините могат да спят около 10 000 пъти на ден. Можете ли да си представите, като всяка една дрямка трае само по 4 секунди? Като въпреки тази кратка продължителност, общото време на сън в края на денонощието достига до 11 часа при този вид. Мъжките и женските пингвини си разпределят грижите за малките, а този, който остава на стража, използва възможността да си почине по този начин. И може би не знахте това, че китовете и делфините спят с едното си мозъчно полукълбо, докато другото остава активно, за да могат да се движат и да дишат. А някои видове прелетни птици дори са способни да спят по време на полет.

Колкото и да не ми се иска да си го призная, времето ни заедно за днес върви към своя край, приятели. Но преди да си кажем чао, имам още какво да добавя към темата ни днес. Не знаехте това. И може би наистина не знаехте това, че най-високите животни на Земята, жирафите, почиват едва около 30 минути на ден и понякога не спят изобщо в продължение на няколко дни. Това им помага да бъдат по-бдителни срещу хищници. Но в зоопаркови условия жирафите могат да спят между 4 и 5 часа на ден. Както говорихме, това се случва и при слоновете. Продължителността на съня им е доста по-кратък в дивото, отколкото в зоопарка. Акулите пък обикновено спят докато са в движение, но понякога се унасят и легнали на дъното или върху скали. За разлика от тях, моржовете използват всяка възможност за сън. Те могат да дремят докато плуват, когато лежат на пясъка, закрепени за ледена плоча или дори облегнати на друг морж. Също така, подобно на други морски бозайници, моржовете спят само с едното мозъчно полукълбо. Понякога остават под вода в сън около 5 минути, след което изплуват, за да поемат въздух. В същото време, в размножителен сезон, когато са особено активни, те могат да останат будни до 84 часа без прекъсване. И това беше всичко до момента, което имах да ви споделя, приятели. Аз съм Ади, оставям ни в компанията на музиката по Magic, ами няма по-хубава компания от това. И до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит Младост.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит Младост. Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland карт 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание предстои първо редовно заседание. Депутатите се захващат с законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото заседание. Приоритет номер едно за народните представители – обсъждане и гласуване на бюджета за тази година. Седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние.

0: състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Президент Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката, изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации с всичките 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета: приемането на бюджета, съдебната реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировката срещу Иран, ако Техиран не приеме споразумение за прекратяване на войната. Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и за съжаление ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност от преди, написа Тръмп в социалните мрежи. По-рано американският държавен глава заяви, че прекратява военната операция на САЩ за ескортиране на кораби през Хормузския проток само след един ден в опит да бъде постигнато споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Така наречения проект Свобода на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Хормузския проток. Американският президент обаче написа в Truth Social, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан. Той каза, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с Техеран. Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, проект Свобода ще бъде преустановен за кратък период, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, заяви Тръмп. Високопоставен командир от елитните сили Радуан на Хизбула е бил убит при израелски удари в южната предградия на Бейрут. Това заяви източник близък до групировката. Това е първата атака срещу района от близо месец насам. Израелският премиер Нетаняху също заяви, че армията е атакувала командира на силите Радуан на Хизбула. Източникът пожелал анонимност, уточни, че е убит Малек Балут, оперативен командир. Ливанската държавна агенция ННА съобщи, че израелски бойни самолети са нанесли удар по Губейри в южните предградия на столицата, бастион на Хизбула. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
1: Love.

0: do treino. Mítico Pavlov.
1: Уважаеми, добро утро, часа 8 и 9 и призовиме в тъмнина, както се пееше в една песен. Няма да припявам от толкова рано. Напротив, трябва да стартирам това утро, след като вчера беше почивен ден и малко положението беше неделно. Днес си е понеделник, така че няма значение, че е четвъртък. 7 май при мен започва така.

Абе, момчета, излагаме се, бе, приятелчета. Тук чета някаква статистика, че тенденцията двойките да не сключват брак продължава не само в България, но и за цяла Европа. Вече повече от половината български деца се раждат в семейства на родители, които не са женени. Та, според националната статистика, която гледам нещо като 3 минути, не че има много смисъл, но все пак я гледам. Според националната статистика, миналата година у нас са сключени приблизително 20 600 брака. Това е горе-долу от цифрата и 2024 също. Но ако се върне календар още по-назад, се вижда как всяка изминала година броят на тези съюзи намалява. Впечатление прави драстичен спад през 2023 година, а миналата година те са били по-малко дори отколкото през първата година на пандемията. 3/4 от сватбите се провеждат в градовете, 1/4 в селата. А това важи за всички области, без Кърджали, Разград и Силистра. Само там селските сватби са повече на брой от градските сватби. Като една солидна част от младоженците, близо половината, са между 25 и 34 годишни. Това е най-популярната възраст за женене в България. Вторите, които сключват брак, са между 40 и 49. Така, най-младите до 24 години са се женели толкова пъти, колкото и тези, които между 50 и 59 са сключили брак. Абе, изключително за 8 и 18 часа много беше важно това нещо просто. Невероятно.

Абе, уважаеми, информация тече навсякъде, ама като тече от едни определени места и малко сконфузно се получава, както помните от стария стар виц. ФБР е започнало разследване за изтичане на информация, довело до публикация, говорещи за проблеми с алкохола на шефа на ФБР. Каш Пател се казва той, или Пател, не знам как е ударението точно, може би е Пател. Та, Каш Пател подаде през април съдебен иск за клевета срещу списание Атлантик и една определена журналистка, казва се Сара Фицпатрик, която е написала статията в това списание, в която твърди, че позицията на Пател начело на ФБР е поставена под въпрос, защото шефа на ФБР пие прекалено много алкохол. Ако се докаже, че има наказателно разследване на ФБР за изтичане на информация, насочено срещу наши журналисти, това би представлявало атака срещу свободната преса. Това коментирах от самото списание. Запитан от Франс Прес, говорител на ФБР категорично отрече съществуването на такова разследване. Това е напълно невярно, каза той. Да не говорим, че медиите играят роля на жертви, също допълва. И казва, че съобщават за разследвания, които не съществуват,

Но в крайна сметка самия пък Каш Пател, шефа на ФБР, описва публикацията с твърденията за него като клеветнически, злокобни и обвинителни атаки. И анонимните източници, които са твърдели, че той злоупотребява с алкохол, според него не са достоверни.

0: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30 плюс и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме

0: Feel Dirty Over 30. 16 май НДК зала 3. Билети в билет.бг.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Magic FM.
4: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, 8:30 си е часа. Трябва да ви стреля малко метеорология, че да знаете какво е що. Валежчета, така съвсем само в една дума мога да изразя това, което чета. Иначе, ако трябва да го цитирам абсолютно цялото. Значителна облачност ще има над западни и централни части от страната, където след обяд би трябвало да вали и да гърми. По планините облачно също така. Следобедните часове почти навсякъде из планинските райони в западната половина от страната ще вали. Умерен, временно силен във високите части вятър, като обаче температурата е много приятна. Максималната на 1200 метра около 17 градуса е предвиждат, на 2000 около 9. За петък и събота, между другото, защото днес сме си четвъртък, ще продължи да се развива купесто дъжда на облачност и в часовете около и след обед на много места ще вали. Би трябвало да почне да поспира от неделя, но температурите остават много приятни, между 20 и 25 в максималната им стойност. Това е сутрин десетина.

Уважаеми, госпожа Випенчева се е подготвила и то много сериозно. Според нея Луната била в знак Козирог до 8:30 вечерта на 8 май. Така, и тук какво пише в хороскопа, който тя е подготвила за вас. Значи, добре е днес да си почистите дома, да го ремонтирате или да пренаредите мебелите в него. Като и може да имате проблем с коленете, да знаете. Противопоказни са днес всички интервенции, свързани с зъби и жлъчка, така че ако ходите на зъболекар, не дейте. Тоест, ако имате час, не отивайте. Това се опитах да кажа. Жената надолу продължава с това, че денят е свързан с анахата чакра. Коя е тая анахат чакра? Нямам никаква представа. То не ме интересува, да е, ама щеш да е хубаво да го напише. Днес пострижката стимулира оптимизма. Сексуалните отношения днес се препоръчват, но трябва да бъдат изключително спокойни. Ми аз не помня така да сме били по-неспокойни. Ако има сексуални взаимоотношения, ти си спокоен. Ако няма, си неспокоен. То си е логично. Но жената написала, препоръчва се днес всякакъв полов така аспект. Ако не ви е време за фризьор, допълва тя, подръжете си бритона с ножичка, милиметър от някой кичур и нещата въобще всичко ви се нарежда просто.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card. И мляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
3: Отлитам и аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Сутрин с Митко Павлов.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: На последното си заседание се събира служебното правителство часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. Изборите минаха, но всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на граждани, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение, отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април. Днес кабинетът му, като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи и Министерството на културата. Пленума на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Американската армия съобщи, че е стрелял по плаващ по тирански флаг петролен танкер, който се опитал да пробие блокадата на иранските пристанища, наложена от Вашингтон с цел да неутрализира режима, предава Франс Прес. Американските сили в залива наложиха мерките за блокада, като неутрализираха плаващ по тирански флаг танкер, който се опита да достигне иранско пристанище, написа социалната мрежа Ексцентралното командване на САЩ. След като екипажа на Хасна не се съобрази с многократните предупреждения, американските сили деактивираха руля на танкера, като нанесоха няколко изстрела от самолет, излетял

0: от Ейбрахам Линкълн, разположен в региона. Се добавя съобщението, като се уточнява, че Хасна вече не се насочва към Иран. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради ханта вирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник 11 май. Първият евакуационен полет кацна в Амстердам. Общо 3 души са транспортирани в Нидерландия. 2 членове на екипажа са симптоми на ханта вирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с хантавирус, е каснал аварийно на Канарските острови. Междувременно пътник на кораба, пожелал да остане анонимен, разказва пред вестника El País, че 23 души са слезли на остров Света Елена в Атлантическия океан, за да се върнат в родните си страни, без да се подлагат на каквато и да е карантина. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
0: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16. Тече ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Прогнозният срок за завършването е 15 юли тази година.
1: Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Време часа е 9 и 8. Продължаваме ние да си се викрим тук с нещата. Понякога ми се случва да ви давам полезни съвети, които абсолютно по никакъв начин... То не е толкова да не ни касаят, но няма значение от тях. Но какво пък? Има весели неща, приятели. Много хора смятат, че след приключване на парнето най-доброто, което могат да направят е да отворят вратата на прайната широко, за да проветрят уреда. Това изглежда най-логично. Влагата трябва някакси да изчезне отвътре, да се изпари. Но всъщност тази практика крие няколко сериозни недостатъка, за които малцина се замислят, приятели. Първо, има риск от механични повреди. Вратата е закрепена с сложен механизъм, който при постоянно държане в отворено положение по тъгъл от 180 градуса се износва много бързо. Събира се прах и буклук. Да. Има опасност малки деца да влезат вътре или домашни любимци, изсушаване на уплътненията. Също така. И как е правилно да се проветрява пералнята? Ами 5-10 см да се отвори люка и това е. Не трябва да зее напълно. Да се почисти уплътнението, избади се чекмеджето за препаратите. Абе, моля ти се. Тук има допълнителни съвети за свежа пералня, които са над 20 и не мисля, че трябва да ви занимавам. Мерси много. Той без това и това беше достатъчно излишно.

Уважаеми, сега сме 2026 година. Трябва да потърпим още 24 години. Такъв ми е плана, не заради друго. Чета статия, че Европейската комисия е предложила на държавите от Евросъюза да обсъдят стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година, като комисията очаква мерките да доведат до намаляване поне с 15 милиона до 2030 година на броя на европейците заплашени от бедност. Така че аз това ви казвам. Значи още 4 години до някъде ще се окупитам, но след 24 години, приятели, няма да има бедни, разбираш? Няма. Не и почва такъв живот, че само ви викам дано. Та, според представените от Еврокомисията данни, вчера в Европарламента, един от петима пълнолетни европейци и едно на четири деца живеят в бедност. Над половината от гражданите в Евросъюза казват, че поскъпването на живота е най-голямата им тревога. Докато 14 на 100 казва, че изпитват трудности да си осигурят дом. От 2013 насам цените на жилищата в Евросъюза са нараснали с 60 на 100. Като същите данни показват, че сред работоспособните европейци заетостта е средно 77 на 100. Броя на хората с увреждания в Евросъюза е 90 милиона, като всеки трети сред тях е застрашен от бедност. И сега Еврокомисията предлага стратегия, обща за Съюза, до 2050-та бедни да няма. Аз ви казвам, просто стоиме така и чакаме.

0: Skype the Vibe. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки Олио Клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьов ден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
4: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар Москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Сутрин с Митко Павлов.
8: Девет и половина, приятелчета, е в момента часа и ако трябва с 2-3 думи просто да ви резюмирам прогнозата за време, която предполагам, че сте чули, но все пак, ако не сте, би трябвало да прегърми и превали над западните и централни части. След обед обаче температурите остават много симпатични, между 22 и 25, за София около 22 максимални. Планините облачно, следобедните часове там също чакат да вълне, предимно над западната половина от страната. Максимална температура горе на 1200 метра, около 17 градуса, на 2000 очакват около 9. Това е утре и други ден. Времето е абсолютно идентично като това, което ви прочетох. Възможно е след като вълнени температурките да паднат малко, но в общи линии следващите 4-5 дни гледам, че около 20-22 се движат максималните. Просто ще превалява следобед. Това е.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Продължавам, искам да ви цитирам нещо, без по никакъв начин да не го украсявам, въпреки че страшно много ми се иска да го поукрася малко, ама няма. Народен представител сам си написа заплашително писмо, за да получи охрана. Това не са мои думи, думи са на един криминалист, казва се Иван Славов, по Нова, коментирайки тема какви служби ще получи новата власт. По думите му, случката с заплашителното писмо се е случила през 2015 година. Според него, НСО като наследник на УБО искала да продължи ролята си на слуги наш. Според професор Николай Радулов, експерт по сигурността, малко по малко тази служба пак обрасла с допълнителни задължения. Той е познавал няколко служители, които са станали генерали само с разхождане на кучета, по неговите думи. По думите му, служители на Национална служба за охрана водили деца на власт, имащите сутрин на училище. И още веселия неща, нали? Смисъл, дали са ходили за семки да простират пране, да гладят или да пазаруват, нямам идея, приятелчета, но... Чудесно беше това.

0: на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: С медийната подкрепа на Magic FM.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или boriwan.com.

0: So nasty.
1: Фефір онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
2: Очакванията към бъдещото управление на Румен Радев ще бъдат огромни. Първите месеци на кабинета вероятно ще преминат под знака на тежки икономически решения. Около това мнение се обединиха пред Нова, медийния експерт Диана Дамянова, журналиста Валери Тодоров и колегата му от Вестник Сега Петю Цеков. Според Диана Дамянова най-интересното около новия кабинет е липсата на течове и публично изгаряне на кандидатури още преди официалното им обявяване. По думите и това е различен подход от познатата българска практика, при която имената на бъдещи министри често се появяват предварително, за да бъдат подложени на атаки и дискредитиране. Петю Цеков обаче коментира, че липсата на партийна структура и вътрешно партийна динамика около бъдещото управление създава усещането, че решенията се взимат от тесен кръг около президента. Валерий Тодоров също смята, че ключовите фигури около кабинета до голяма степен вече се разпознават чрез близкия кръг на президента. По думите му, в миналото публичното пускане на имена често е служило за тестване на обществени реакции. Важни са числата на внушенията. Има много въпросителни около финансовото състояние на държавата, за които откачените публикации и данни по консолидираната фискална програма на сайта на Министерството на финансите няма отговори. Това каза пред БНР икономиста Щерио Ножаров. От началото на годината изтеглен 1,2 милиарда дълг, който е около 70% от годишния таван на дълга, който по новите фискални правила на Европейския съюз даде пример и добави. Тук въпросителната е каква част от този дълг е отишла за изплащане на падежи на заеми от предходни години. Според данните, качени от Министерство на финансите, това са едни нищожни 25 милиона. Ако това е така, означава, че от началото на годината е изчерпан лимита на 70% на нетен първичен дълг. Летният туристически сезон по Южното Черноморие започна в най-големия курортен комплекс Слънчев бряг. Част от хотелите отвориха още в края на април и вече се радват на 100% заетост. Менеджерите обаче потвърждават тенденцията чуждите туристи да забавят планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети вследствие на драстичното поскъпване на горивата. Хотелиерите дават пример с билетите, които самите те трябва да плащат за наеманите от тях работници от трети страни. Ако миналата година са плащали между 300 и 400 лева за билет, то сега цената на един самолетен билет достига 540 евро. Президентството на Южна Корея заяви, че ще продължи усилията си за мир, въпреки че Северна Корея е променила конституцията си, като е премахнала всякакви препратки към обединение на разделения Корейски полуостров, предава Франс Прес. Двете съседки все още са технически във война, тъй като конфликтът им е завършил през 1953 година с примирие, а не с мирен договор. В последната версия на конституцията на Северна Корея, клаузата, която посочва, че страната се бори за постигане на обединението на родината, вече не присъства, посочва документа, споделен от Южна Корея.

0: Европейското министерство на обединението. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Тече модернизация на около 70 метра от първокласния път в района на КПП Калотина. Строително-монтажните работи се извършват в района на граничния пункт, като трасето е разширено и ще има по две платна в посок. За изпълнение на строителните дейности, ограничено движението в платното за София в участък с дължина около 700 метра при първия километър на пътя София-Калотина. Трафикът преминава двупосочен в платното за граничния пункт.
1: Митко Павлов.

0: Martin. Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, часа е 10:09. Приятели, не знам... Аз много неща не знам де, но... Кошмара на традиционните автомобилни производители, искам да ви цитирам нещо, вече има конкретно измерение и то е 18 месеца. Докато старите европейски и американски грандове все още се лутат в 5-годишни цикли на разработка, китайските им конкуренти буквално пренаписват законите на индустрията. За какво говоря? Ами, за оптимизация може би най-вече, или пък за технологична инвазия, която да промени играта в автомобилния бизнес. Разковничето на тази феноменална скорост не е в магията, а в пълната независимост. Тоест, китайските компании са изхвърлили на боклука тромавата координация с външни доставчици. Те сами куват бъдещето си, от сглобяването на батериите до проектирането на чипове и писането на собствени софтуерни екосистеми. Ако към това се добави и мощното влизане на изкуствения интелект, който позволява виртуално тестване на всеки болт и гайка, физическите прототипи вече са почти отживелица, а модулните платформи се поддържат с лекота на детски конструктор. Нещо повече, инженери по целия свят работят в денонощен режим, преправяйки или по-скоро препредавайки си проектите като щафета, за да не спират работа нито за секунда. И резултатите от този автомобилен блицкриг са повече от стряскащи. Като тук статията е дадена за пример Leap Motor. Компанията показа своята концепция B10 през есента на 2024 година, а само една година по-късно колата е по пътищата. За невероятно кратък период от 16 месеца те успели да лансират цели нови 5 продукта. Като това темпо е нечувано за досегашните стандарти на автомобилната индустрия, показва, че гъвкавостта е новото злато в общи линии. Тук дават още няколко примера конкретни. Примерно, един също модел китайски, който е адаптиран към строгите европейски изисквания за окачване, спирачки и управление за 6 седмици. Не знам, чудовищни са темповете, де? Факт.

Че отделителната система понякога почва да не пита, сама си атакува. Това е ясно. Семейство е отнесло голяма глоба заради кратко спиране в аварийната лента на магистрала Тракия. Престой е станал след като малкото им дете е заявил спешна физиологична нужда. Бащата отбил, спрял в аварийна лента. И майката, нали, там помогнала на детенцето. Точно в този момент обаче автомобилът е бил в обсега на тол камера. Резултат е 526 евро глоба и 3 месеца без книжка за водача. Законът е категоричен в кои случаи е разрешено спирането в аварийна лента, но според юристи има разумни аргументи за обжалване на тежкото наказание. Случай от миналото година октомври, като ни се обадиха през февруари, казаха ни, че сме направили това нарушение, да отидем до полицията в Перник и оттам да отидем до полицията в Ихтиман и след това получихме наказателното постановление. Приложиха нашето възражение, но въпреки това не беше уважение и се наложи да си търсим правата в съда. Това са коментари от страна на бащата. За мен е абсурдно, че нямаме възможност да използваме аварийната лента в подобни случаи, които могат да наложат, могат да се наложат на всеки човек, допълва още майката. Като според адвокат, в конкретния случай съдът не би могъл да не наложи наказание на водача. Колкото и нали да ви звучи абсурдно отстрани. И аз така се бях разговорил за деца и се сетих между другото. Ако още мислиш, че си млад приятелю, ама реално не е баш така, слушай сега. Има Still Dirty Over 30, Wow Edition се казва това издание, на 16 май в НДК, зала 3. DJ Каз, DJ Ради, нали, зверски саунд, светлини, екрани, вход 30+, като проверяват лични карти. Наистина. Дрес-код няма да те пуснат, ако изгледаш като за кварталния магазин. Има шот на входа и после какво ще се случва, вече си е ваша работа. Билет има в Билет.бг и това е Still Dirty Over 30 Wow Edition, 16 май, зала 3 на НДК.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
0: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е
4: Он Клиник България.

0: 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card. Имляно кафе, лаваца, коалита роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.

уважаеми разочаровани, ще да кажа понеделнички, защото имам чуш, че вчера е неделя, нали? Стоя причинен ден по средата на седмицата, малко ни се объркаха нещата, но Памела Андърсън, момчета, е получила предложение да участва в новата версия на Спасители на плажа, обаче е отказала. 58-годишната Памела Андърсън, която получи световна слава именно с ролята си на спасителката Си Джей Паркър от Спасители на плажа от 90-те, казва, че е приключила с този етап от живота си. Отклонила е предложението на продуцентите да работи по новата версия, да се завърне като Си Джей с емблематичния цял червен бански. Това е тъжна работа, ама съжалявам.

Уважаеми, и таймерите, които отброяват изтичащите часове и минути при промоциите на електронните магазини, притискат потребителите да вземат бързо решение за покупка и да финализират поръчката си, вместо да направят важни за тях проверки в защита на икономическите им интереси. Това каза една дама, каза се Габриела Руменова, в качеството си на основател на онлайн платформата Ние потребителите. Когато потребителят види такъв брояч и оставащите минути до изтичане на офертата с отстъпките, той може да затвори сайт и след това пак да го отвори. Много често се оказва, че тези таймери са фалшиви, защото когато отвориш отново страницата, времето, което отброяват, е съвсем различно. Тогава, нали, трябва да ти светне дали изобщо трябва да пазаруваш този търговец, тъй като обикновено практиката показва, че ако търговецът не е коректен по едно направление, некоректността вероятно ще се прояви и в друго направление. Тя допълни още, че скорошен преглед на европейско ниво и показва, че във всеки един от 5 случая подобни часовници са абсолютно подвеждащи. Нали? Та такива ми ти работи. Чисто потребителски. Иначе ние утре сме си, нали, ние отново. Ние, аз си говоря в трето лице вече малко, но аз специално съм на линия след новините в 8, естествено.

0: която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В началото на заседанието на Народното събрание мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал. Седмичната програма на Народното събрание е заложена още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи, средносрочен план на размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запознава с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. В него Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Велислава Делчева подчертава, че се наблюдава значителния ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоките и услугите от първа необходимост. Тя посочва, че само за първите месеци на 2026 в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с увеличението на цените на хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. Съюза на съдиите в България призова Народното събрание за спешни действия за преодоляване на кризата във върховенството на правото и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. В открито писмо до парламента организацията настоява за дълбока съдебна реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет, ограничаване на правомощията на сегашния състав с изтекал мандат и разследване на мрежите за влияние в съдебната власт. От Съюза отново настояват за създаване на специална парламентарна комисия, която да изясни връзките между магистрати, длъжностни лица и нелегитимни групи за влияние. В писмото се посочват случаите около убития Мартин Божанов, известен като Нотариуса, както и групата 8-те джуджета, свързана с Петю Петров. Политическата и икономическа криза в Румъния навлиза в нов етап след падането на правителството на премиера Илия Болжан с вот на недоверие. Според журналиста Владимир Митев, причините за разпада на управляващата коалиция са както икономически, така и политически. Пред Нова Нюс той коментира, че недоволството в страната се засилва заради строгите икономии, замразените заплати и пенсии, както и растящата инфлация. По думите му, много румънци смятат, че тежестта на кризата се понася основно от по-уязвимите групи, докато привилегировани среди остават по-слабо засегнати. Митев посочи, че напрежение е възникнало и около идеята държавата да продаде миноритарни дялове от държавни компании чрез фондовата борса. По отношение на политическата ситуация, Владимир Митев прогнозира, че Румъния по-скоро ще търси ново коалиционно разбирателство, отколкото да върви към предсрочни избори. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието

0: На Натурфарма.
1: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай. А бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността срещу професионализма.
3: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16.

0: Peto. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland. Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост.
1: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и икономично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона. Това каза в декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев. Той даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски по начина, по който са предложени. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица, и ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двама доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, коментира Кутев. Тенденцията, която наблюдавам напоследък, е, че физическия пазар за горива доста се различава от този на фьючерсите. Миналата седмица суров петрол с произход от Норвегия се продаваше за 160 долара за барел. Суров петрол от Ирак, който пристигна с последните танкери, беше продаден за 140 долара за барел. Такава разлика не сме виждали досега, тя се задълбочава. Това каза пред Нова Нюс председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. По думите му, в следващите седмица-две за първи път може да се започне да се усеща сериозен недостиг на нефт, особено в Азия, което допълнително ще напрегне пазара. Що се отнася до пазара на горивата в България, Бенчев подчерта, че той е сравнително спокоен. Наблюдаваме повишение с около 2% за бензина и 3% за дизела в рамките на месец, каза той. България е сред 90 държави и територии, включени в международната операция на Интерпол, координирана срещу незаконната търговия с фармацевтични продукти и допинг вещества. В рамките на операцията у нас са иззети над 15 000 опаковки лекарства, анаболни стероиди и хранителни добавки. Българските митнически полицейски власти са провели десетки проверки на гранични пунктове, пощенски и куриерски практики, както и търговски обекти. Най-големи количества са открити по границата с Турция. Световен мащаб операцията е довела до изземването на незаконни лекарства на стойност 15,5 милиона долара. Акцията е насочена към разкриване и разбиване на престъпни мрежи, които произвеждат и разпространяват фалшиви или нерегламентирани медикаменти, включително чрез интернет платформи и нелегални канали за доставка. Преговорите между евродепутатите и правителствата на страните от Европейския съюз за прилагането на търговското споразумение с Съединените щати приключиха без пробив, пише Политико. Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович призова преговарящите да постигнат споразумение, което да стабилизира търговските отношения с САЩ. По силата на договорка, постигната миналото лято, Европейския съюз се е ангажирал да премахне митата върху американските индустриални стоки, а САЩ да ограничат митата за повечето стоки до 15%. Европейския съюз обаче все още не е приел необходимото законодателство за прилагане на споразумението, което засилва напрежението между Брюксел и Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максимални температури в повечето места между 20

0: 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16.
1: Трафик със съдействието на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: От утре 8 май до 10 май неделя за провеждането на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Стартът на надпреварата е в 14 часа на 8 май в Несебър. След това продължава по обходните пътища на Хелоли и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас, поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско, преминава по общини пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж, дюни, каваци и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първи етап е около 17 часа на булевард Демокрация.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Общото ни работно време започва с модерното, което беше като мода някъде през 80-те години с тези сърце и душа, дошли от Modern Talking, и да си припомним нещо съществено важно, че днес си е работен ден, след големия празник Гергьов ден. Честито на патерици, на многото именици, които почерпиха с богати трапези и от изминалия 6 май. Трябва тук да добавим, че това беше и рождения ден на един обичан актьор, и пак, както обичаме да казваме тук по нашите географии, честити 65 години на патерици на любим актьор Джордж Клуни, един от най-известните мъже, актьор и режисьор, продуцент, носител на множество отличия, включително и на 2 Оскара и 4 Златни глобуса, отбеляза своя личен празник. Да си припомним, че добива своята световна популярност след участието си в сериала Спешно отделение, а следствие с филми като Сириана, Бандата на Оушен. Освен актьор, той е активен хуманитарист, известен с подкрепата си за каузи, свързани с правата на човека и свободата на медиите. За медиите имаме много да говорим, защото днес е рождения ден на любимото радио, разбира се, и на телевизията. 7 май, ето че празниците нямат край. И така трябва да бъде.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлор.

0: За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
4: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Работно време. Селена Бозова.

На Анастейша, нека да кажем за динамиката над главите ни, какво да очакваме от времето, тъй като след големите празници и почивни дни отново са се задали поредните почивни дни, те са си традиционни, класически събота и неделя. Днес се очаква да завали в западните и южните части на страната, значителни валежи обаче се очакват утре. В събота ще вали през целия ден, а в неделя се очаква да вали в следобедните часове.

Температурите слабо ще се понижат, средните ще бъдат между 20 и 25 градуса. В планините, за всички, които така отглеждат намерения за предстоящите събота и неделя да ходят на планина, там също ще вали през почивните дни. Очаквани седмица на екваториални валежи, така казват професионалистите. Много динамично време, другата седмица всеки ден ще вали. Повече валежи и чувствително захлаждане в рамките на 3-5 до 5 градуса се очакват във вторник и петък, говорим за следващата седмица, съответно 13 и 15 май. От петък започва и продължителен валежен период. Освен това, като препоръка пак от синоптиците, то е свързано с пътуванията на Балканите. Цялата следваща седмица ще бъде под знака на валежите. Всички, които ще пътуват на юг от Солун към южните курорти на Гърция, ще имат късмет с сухи пътни настилки. Не така обаче стои въпроса с населените места на север от Солун. Дъждовно, пролетно време. Сега при нас вали музика.

И точно с това приятно изпълнение на Лени Кравиц, нека да честитим празника на хората, които днес имат повод да почерпят за рождения си ден. Добрин Векилов, или както ние го познаваме, Дони, е роден на днешната дата, така че честит рожден ден на Дони, човек с много, ама много таланти и с много принос в българската поп-сцена и по принцип сцената. Освен че е автор на текстове на песни, той също така е композитор. Неговата работа оказва огромно влияние върху съвременната българска музика. 90-те години бяха буквално техни на Дони и на Момчил, а Дони е известен и със своето участие в театрални постановки, телевизионни проекти. Много често пише музика за театър. Честит да е Дони днес. Ето така правим и прехода. Подгряваме следващия час, който по традиция оглеждаме по така исторически значимите моменти, свързани с датата 7 май, а там има доста събития и доста сюжети. Преди това обаче трябва да завършим и този час. Още не сме го завършили, разбира се. Шаде Уит

0: След музикалната класика на Тото, за малко в работното време на голямата литература, Международната награда Букър ще обяви победителя за тази година на церемония на 19 май в Тейт Модерн в Лондон, а събитието ще може да се гледа на живо онлайн в интернет. Победителят ще бъде разкрит от председателя на журито, писателката Наташа Браун, между полунощ и 30 минути след полунощ на 20 май българско време. Освен от прякото излъчване в интернет, победителя ще стане ясен и чрез прес-съобщения до медиите, така че ние с особен трепет очакваме това съобщение, защото романът на българската писателка Рене Карабаш-Остайница в превод на английски от Изидора Анжел влезе в краткия списък на международните награди Букър. Това всъщност е и втория български роман, попаднал в списъка с номинираните след Време убежище на Георги Господинов, който пък спечели наградата Букър за 2023 година. Очакваме добри новини на 20 май и сега, за да не се бъркаме в календара, днес е странен благодатният четвъртък. След силно празничния Гергьов ден, който се падна в средата на седмицата, днес усещането е като за понеделник. Да, ама не, да не се бъркат нещата. Днес е благодатен четвъртък, отиваме към финала на този първи общ работен час с изпълненията на Стинг, Алфа Вил и Маги Райли.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
3: Хладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлита ми аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
7: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и икономично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120

0: Километра с едно зареждане на цени от 3200 евро с подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: Премиерът Андрей Гюров благодари на министрите от служебния кабинет за работата им по време на последното заседание на правителството. В уводното си слово той подчерта, че министрите не са се оправдавали с краткия мандат или липсата на партийна подкрепа, а са поели отговорност и са назовали проблемите и виновниците по име. Гюров заяви, че кабинетът е успял да наруши омертата в съдебната система и подчерта, че правителството не се притеснява от бъдещи ревизии. Премиерът посочи още, че управлението е било подложено на атаки от различни страни, но въпреки това министрите са били правилните хора на правилното място. В заключение, Гюров заяви, че най-важното е кабинета да напусне властта с достоинство. Междувременно президента Илияна Йотова днес трябва да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство на Прогресивна България. От партията вече заявиха готовност да върнат мандата изпълнен, което може да доведе до съставяне на нов кабинет още в петък. Според информацията до момента, начело на бъдещото правителство, вероятно ще застане Румен Радев. Служебният финансов министър Георги Клисурски заяви в Народното събрание, че състоянието на държавните финанси е стабилно и адекватно на настоящата ситуация, въпреки че страната продължава да работи с удължителен бюджет и все още няма приет такъв за тази година. По думите му, най-важната задача пред управляващите е именно приемането на нов бюджет, който ще определи финансовата рамка до края на годината. Изслушването на служебния министър беше поискано от Прогресивна България, откъдето изразиха сериозни опасения за състоянието на държавната хазна и предупредиха за риск от фискално пропадане. От парламентарната трибуна Константин Проданов обвини властта, че управлява с краткосрочни решения вместо с реформи. Клисурски обаче подчерта, че към 30 април фискалния резерв възлиза на 6,8 милиарда евро, ниво, което според него е високо в сравнение с предходни години. Той увери, че средствата са достатъчни за покриване на социалните плащания, заплатите и капиталовите разходи до приемането на редовен бюджет. По данни на Финансовото министерство, бюджетният дефицит към края на април е 1,75 милиарда евро или около 1,4% от брутния вътрешен продукт при законов лимит от 3%. Приходите в бюджета са 11% по-високи спрямо същия период на миналата година, а инфлацията е около 4%. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100. Токийския борсов индекс Nikkei отбеляза голям ръст днес, като поведе поредното силно възстановяване на азиатските пазари. Междувременно Иран отрече неговите въоръжени сили да са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
0: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и намалява. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София около 22 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Едно красиво изпълнение на Lighthouse Family, точно като за празник, голям празник след големия такъв. Ето, че днес имаме отново повод да празнуваме 7 май 1895 година, когато руският учен Александър Степанович Попов демонстрира първия в света радиоприемник. Този ден се смята за рожден ден на радиото, така че честит рожден ден на всички нас, които работим, и всички онези, които без радио не могат. Та още от историята: на заседание на Руско физико-химическо общество в Санкт-Петербург, физикът показва уред за предаване и приемане на електромагнитни вълни без проводник. Устройството е имало кохерер и електрически звънец с чупче, с което са приемани сигнали, излъчвани с морзовата азбука. По-малко от година след това Попов създава цял комплекс с апаратура за безкабелно предаване на телеграфни сигнали. И така, през март 1896 година, на заседание на Руското физико-химично общество, той извършва първото в света предаване на радиограма на разстояние около 250 метра. Истории, сюжети, най-важното. 7 май, честит ден на радиото и на телевизията.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. L.I.V.

0: Кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

Мария на Maroon 5 за всички, които в момента практикуват пиене на кафе, е добре подсладено вече след тази песен. И точно тук продължаваме урока по история за всичко значимо като сюжет и историчността на днешния 7 май. Отново е 7 май, само че годината е 558, когато куполът на катедралата Света София в Константинопол се срутва. Император Юстиан I нарежда реконструкция. За изграждането на църквата стоят двама архитекти, Сидор от Милет и Антими от Трал. До построяването на катедралата в Севиля през 1520 година, Света София в Константинопол е била най-голямата катедрала в света. Света София е построена за изключително кратко време, по-малко от 6 години. Това е огромно постижение за онези времена, имайки предвид мащабността на проекта. За сравнение, трябва да се отбележи и факта, че, например, за построяването на Нотр-Дам в Париж е било необходимо почти цяло столетие, въпреки че парижката катедрала е строена много по-късно. Строежът на колосалната за времето си катедрала обаче не минава безпроблемно. Както пише Прокопий, един от известните хроникьори от епохата, строителите се изправят пред трудната задача с укрепването на огромния купол на сградата, който почти напълно се срутва малко преди катедралата да бъде завършена. За да решат проблема, архитектите проектират специална система от мостови опори, които да разпределят равномерно колосалната тежест на тази конструкция. За съжаление, този покрив също не издържа и след около 20 години отново се срутва. След проведените основни ремонтни работи, новият купол просъществува повече от 1400 години и така до наши дни.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

някои това го може само в едно изпълнение, когато се срещат музика, танци и хубаво добро кино. Към сюжетите на днешната история, тук става сега твърде музикално и твърде театрално. 7 май 1663 година, когато в Лондон е открит Кралският театър в Друри Лейн. Театърът е бил събарен и строен 4 пъти, което го прави и най-стария театър в града. Днес се намира в Covent Garden. Днешният Друри Лейн е отворен през 1812 и в него са играли доста различни актьори. Шекспировият Едмън Кин, детето актриса Клара Фишер, комедиантът Дан Лено и комедийната трупа Монти Пайтън. Днес Друри Лейн е притежание на композитора Андрю Лойд Уебър, следствие на което се поставят и много музикални пиеси. Та дойдохме си до големите композитори. Няма как да не отбележим 7 май 1840 година, когато се ражда човекът, който по-късно ще превърне емоцията в музика и ще остави едни от най-разпознаваемите произведения в световната класическа култура. Говорим за Пьотър Илич Чайковски. Повече от век и половина след рождението му, неговите мелодии продължават да звучат в концертни зали, театри, филми и празнични спектакли по целия свят. Чайковски е сред най-значимите представители на музикалния романтизъм. Неговото творчество се отличава с изключителна емоционалност, драматизъм и мелодична красота. Макар да живее в епоха, в която руската класическа музика първа изгражда своя облик, той успява да съчетае европейските музикални традиции с руската душевност по начин, който го превръща в световен феномен. И така, след толкова много музика, нещо като лунната соната, само че от Savage Garden току-що стартира своето участие.

0: И след спокойното и приятно шофиране в това изпълнение на The Cars, отправяме се лека полетка към последните минутки на това време. Ето кой стои там като изпълнение. Ace of Base, Counting Crew и Марк Антони точно преди новините по Magic.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: С медийната подкрепа на Magic FM.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. От Прогресивна България обясниха, че не са подкрепили създаването на временна парламентарна комисия за разследване на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски, тъй като според тях подобни комисии представляват една говорилня без реални правомощия. Заместник-председателя на парламентарната група Слави Василев заяви, че бъдещия министерски съвет скоро ще предприеме конкретни действия по отношение на Пеевски, включително за неговата охрана, в съответствие с закона и обществените очаквания. Василев подчерта още, че формацията е решена да изпълни обещанието си към избирателите да разглоби стария модел на управление. Той коментира също, че кабинет 222А няма да бъде обитаван от ДПС. Междувременно мнозинството в парламента реши да създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Спор предизвика състава на комисията, в който мнозинство ще има Прогресивна България. България официално представи пред Европейската комисия своя национален план за диверсификация на доставките на природен газ. Документ е изготвен в съответствие с новите европейски изисквания за постепенно ограничаване на вноса на руски газ. В плана е заложен цялостен подход, който включва използването на алтернативни източници, развитие на нови маршрути за доставка и модернизация на съществуващата газова инфраструктура. Основен акцент е поставен върху изграждането на вертикалния газов коридор, разширяване на междусистемните връзки с съседни държави, увеличаването на капацитета на подземното газово хранилище Чирен и осигуряване на достъп до международните пазари на втечнен природен газ. Изпратената информация включва също напредъка по вече реализирани мерки, инфраструктурни проекти, повишаване на гъвкавостта на газовата система и подобрена координация между институциите и операторите. Окръжният съд във Варна настани за 30 дни в психиатричното отделение на затвора в Ловеч 47-годишната литовска гражданка, нападнала и ранила с нож 4 души на 4 май. Жената е обвинена за опит за убийство на повече от един човек. Магистратите постановиха да й бъде извършено изследване и изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза. В съда обвиняемата заяви, че получава паникатаки и страда от депресия, безсъние и чувство за самота. Преди нападението употребявала алкохол в продължение на 24 часа. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна в Рим. Днес той ще бъде прият от папа Лъв 14 от държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. Утре Рубио ще се срещне с премиера на Италия Джорджа Мелони, с външния министър Антонио Таяни и с този на отбраната Гуидо Крозето. Според наблюдатели и медии, целта на посещението на Марко Рубио в Рим е размразяването на отношенията както с Ватикана, така и с Италия, поставени на изпитания от последните изявления на Доналд Тръмп, както срещу папата, който не одобрява военните действия в Близкия изток и в проповедите си апелира за мир, така и срещу премиера Джорджа Мелони, която преди това американския президент смяташе за свой приятел в Европа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът ще е слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София около 22 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И от нежната музикална сцена на Magic след това изпълнение на Eurythmics към сцените на големия град. Днес ще бъде много игриво, много динамично, защото за пореден път публиката ще има своята среща с Gypsy King. Концертът ще прозвучат отново огненото бамболео, Воларе, Байлами. И изобщо това не е просто поредния концерт, това е среща с историята. В София пристига Gypsy King, предвождани от самия Диего Балиардо, един от основателите на групата, човекът в чието вени тече истинска кръв на фламенкото и чието ръце са създали някои от най-значимите китарни рифове в света. Точно тези китарни рифове ще прозвучат тази вечер в зала 1 на Националния дворец на културата. Един концерт на Gypsy King, който беше пренасочен от първоначалната му дата 11 март, се случва тази вечер на 7 май.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май, Pet Mall в хит Младост.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
7: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в BiletBG.
8: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
9: Работно време. Селена Бозова.

И след това красиво хармонично съчетание между Роби Уилямс и Никол Кидман. Една посока винаги любима на изток. На юго-исток, по-точно към Пловдив, където легенди на българския рок ще бъдат част от празничната програма на историческото домакинство на Пловдив на Джиро д'Италия. На 10 май, неделя, от 12.30 часа, сцената на Античния театър събира едни от най-обичаните български музиканти в специален концерт. Всички сте поканени, няма да ви искат билети, входът е свободен. На сцената излизат музикантите от фондацията, рождени къд днес Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански. Към тях се присъединяват специалните гости, звезди от Ахат, Наско от БТР, Валди Тотев от Штурците и Славин Славчев. Публиката ще има възможността да се наслади на емблематични рок хитове, превърнали се в част от музикалната история на България. В събитието на древната сцена ще се включат и още млади таланти. Преди началото на състезанието в 12 часа, централната градска част ще оживее с празнично шествие с участието на музиканти, артисти, студенти и културни институции от града. Шествието ще премине през пешеходната зона и ще завърши на стартовата площадка на площад Централен.

Пощальонът идва, после си отива, ала няма нищо, нищичко за мен. Така ни я пяха през 80-те братя Аргирови, точно от тази песен на Modern Talking. Сега ще забъркаме и братя Аргирови във връзка с една голяма сцена. 18 известни български актьори са записали видео, на видео всъщност, свое изпълнение на стихотворение от голям български поет. Тези видеа ще бъдат прожектирани на големи екрани по

Време на благотворителния концерт в зала Арена, това утре, 8 май. Това пък е жестът на актьорите към инициативата, която е идея на Лили Иванова, да се направи благотворителен концерт в полза на здравния фонд към Съюза на артистите в България. Утре, в петък, на сцената в голямата зала излизат Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Графа, Мария Илиева, Софи Маринова, ето ги братя Аргирове и още много артисти. Те ще изпълнят знакови песни от репертуарите си. Така че блазе на всички, които утре на финала на тази полуработна седмица, така да го кажем, ще приключат с един такъв грандиозен концерт с хубава българска музика. Even though my tears have dried.

0: И след това аз винаги любимо изпълнение на Queen, то всичките, които идват от тях, са любими. Пристъпваме към последните минутки на този час. Започваме с едно изпълнение, което наистина съвсем спокойно и образно, може да кажем, се пръска по шевовете от талант. Събира много класици и именити изпълнители в една песен. След това Лин Марлин и Джордж Майкъл преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
8: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Работно време. Селена Бозова.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерският съвет прие национална програма за безплатна ваксинопрофилактика срещу сезонния грип при деца за периода до 2030 година. За първи път в България се въвежда безплатна имунизация за деца от 6 месеца до 17 години, като приоритет са най-малките и децата с хронични заболявания. Целта на програмата е да се намалят заболеваемостта, усложненията и смъртността от грип в детска възраст, както и да се повиши ваксинационния обхват. Заложено е достигане на 17% имунизации при децата до 7 години и обхващане на 10 000 деца с хронични заболявания годишно. Служебният здравен министър Михаил Околийски заяви, че ваксините вече са заявени и няма риск от забавене. Той подчерта и икономическия ефект на мярката, като посочи, че тя ще намали разходите за лечение и натоварването на здравната система. По данни на Здравното министерство, децата са сред най-засегнатите от сезонния грип, като при тях се отчита и висок дял на хоспитализации. Според международни изследвания, ваксинацията може да намали риска от тежко протичане с над 50%.

0: 90%. Освен вакцинацията срещу грип, Министерския съвет е одобрил и нова програма за патронажна грижа за бременни жени и деца до 2 години, която ще се реализира от специализирани екипи и ще се финансира с около 1 милион евро годишно. Новата наредба за прием в детските градини и яслите в София ще се прилага в своята цялост, след като Върховният административен съд остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март правила да се прилагат в настоящата кампания. Тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през месец март настройки, не се налагат нови технически промени. Основните промени в правила за прием бяха уеднаквяване тежестта на постоянния и настоящия адрес, нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите, допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столичната община. Въпреки че критериите в системата не са променяни и родителите са подредили кандидатурите си спрямо тях, те все пак ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят поредността на желанията си в системата. Първото класиране ще излезе на 22 май. Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Евросъюза постигнаха днес споразумение за по-прости и благоприятни за иновациите правила за изкуствения интелект. То засилва защитата на гражданите. С него се забраняват системите с изкуствен интелект, които генерират открито сексуално и интимно съдържание без съгласие или материали, съдържащи сексуално насилие над деца, както и приложения за разголване или събличане с помощта на изкуствен интелект. Правилата ще се въвеждат поетапно за някои системи от декември следващата година, а за други от август 2028. Сега Европейския парламент и Съвета трябва официално да приемат политическото споразумение. След това измененията ще бъдат публикувани в официалния вестник на Европейския съюз и ще влязат в сила 3 дни по-късно. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността срещу професионализма.
0: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и намалява. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София около 22 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
5: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: От утре, 8 май до 10 май неделя, за провеждането на колездачната обиколка Джиро ди Италия, постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София. Подробна информация ще намерите на сайта на Пътната агенция.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: По Magic, абсолютно подходящо и логично, точно за работното време на киното. Киното обича лунните нощи, киното обича загасените светлини, така че да се насладиш на любим и хубав филм. Веднага започвам с едно предложение, което е на къса дистанция, само на няколко часа. След работа спокойно може да погледнете един хубав български филм. Кинопанорама на режисьора Николай Волев показва Дом номер 8. Това се случва тази вечер в кино Одеон. Филмът ще бъде представен от професор Иво Драганов. Волев е и сценарист на филма, който е от далечната 1986 година. Оператор е Емил Христов. Дом номер 8 има награда за операторско майсторство на Христов и наградата на Българската национална филмотека от 9-я фестивал Златен Ритон от 88-ма, както и награда за режисура на документален филм на Николай Волев през 87-ма, както и голямата награда за късо и среднометражен филм на 12-я фестивал на червенокръските и здравни филми от същата 87-ма година. Много награждаван филм, интересно заглавие, още по-любопитна история. Ето ви една възможност за кино след работа.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Работно време. Селена Бозова. We, we, we, we, we, we, we, we,

Отново време за кино и истории. Една абсолютна загрявка преди голямо събитие почти към края на месеца. Петък, както знаем, утрешния ден, освен че е финал на трудова седмица, винаги е благоприятен с това, че се случват премиери, ден за премиери.

включително и кино такива. Ето как може да подгреем музиката с кино. Iron Maiden, Burning Ambition. Документалният проект, който проследява 50 години история на групата, която не просто създава рок, а изгражда глобална култура и става символ на творческа независимост. Този филм ни отвежда зад кулисите на тяхното емблематично пътешествие, за да ни покажат как се ражда техният неподражаем звук и как се поддържа пламъкът, вдъхновил поколения фенове по цял свят. Е, от утре вече можете на кино да гледате този документален филм, преди пък да се втурнете на 26 май към националния стадион Васил Левски, където Maiden акустират на тази голяма сцена. Поводът е точно тези 50 години и концертът е посветен, ще бъде посветен изцяло на ранните им години. Сет-листа, който ще прозвучи и ще озвучи центъра на София, обхваща периода от дебютния им албум до албума им от 1992 година. Така че наистина появата на филма преди появата на живо на самите музиканти е една чудесна кинозагрявка за всичко, което има да се преживее на 26 май.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

И така, с усещане за музиката на Юга, с това изпълнение на Алана Майлс, отиваме на кино. За всички, които обичат историите за Топ Гън, едно от великите превъплъщения на Том Круз, една иконична роля на пилотът Маверик и Мичел в поредицата. Да припомним, че оригиналният филм е от далечната 1986-та. Той веднага се превърна в хит на онези времена и продължава да вълнува и в наши дни. Въпреки че в наши дни точно 3

30 години след първия филм се създаде и достойното продължение в лицето на следващото заглавие Top Gun Maverick. Ето сега и една добра новина за всички, които обичат тези две истории. По повод 40 годишнината от създаването на този филм, филмът отново ще се върне там, където му е мястото, там, където се чувства най-добре, а именно на големия екран по кината. Top Gun и Top Gun Maverick отново ще бъдат гости в кината в България, но това ще бъде в рамките на една седмица, така че фенове на пилотските изпълнения, да знаете, ще можете да усетите отново адреналина, който носят и първият и вторият киноразказ. Та една седмица, която стартира от 13 май. Можете наистина да отидете и да се насладите на тази история на голям екран.

0: Едно заглавие, в което присъства ден. Един работен ден, четвъртък, който преживяваме по-скоро като понеделник. Пообъркаха ни се представите с тази седмица, която беше и блестеше с голям празник именно в средата. Ето и то. Работен четвъртък върви към своя финал. Вие не сменяйте честотата, три музики, новините и веднага след това следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: Слушайте, сега не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
5: Работно време. Селена Бозова.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. ГДБОП е преустановила работата на 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международната операция Пангея 18. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с спецакцията на Интерпол, проведена едновременно в 90 държави, в която са участвали експертите от дирекция Киберпрестъпност. При съвместните действия е прекъсната дейност.

0: Ността на повече от 5700 сайта, страници в социални мрежи и ботове, свързани с маркетинг и продажба на незаконни лекарства. Иззети са над 6 милиона незаконни лекарствени продукта на стойност 15,5 милиона долара. Сред най-сериозните случаи е нелегална фабрика за производство на медикаменти в България. Международната организация на криминалната полиция заяви, че в хода на операцията са били задържани около 270 души и са били разбити 66 престъпни групи. Значителни количества незаконни фармацевтични продукти бяха иззети и при операции на територията на Австралия, Ирландия и Нова Зеландия. Срока за изплащане на еднократната компенсация по програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт се удължава до 31 декември, реши служебното правителство. Основната причина за промяната е продължаващия съдебен спор, свързан с определенето и събирането на средствата, които финансират програмата. Поради това към момента няма окончателна правна яснота относно част от постъпленията, което забавя изпълнението на плащанията. Предвижда се компенсациите да бъдат изплатени след приключване на съдебните производства и осигуряване на необходимите средства. Актуализира се и обхвата на целевата група с цел съобразяване с настъпили промени в социалния статус на част от първоначално включените лица. Във връзка с въвеждането на еврото в България, размера на компенсацията се актуализира от до 300 лева на до 155 евро. Кремъл потвърди, че ще спазва едностранно обявеното примирие на 8 и 9 май, предаде агенция ТАСС, като цитира говорителя Дмитрий Песков. Примирието беше обявено по повод празненствата за победата на Русия във Втората световна война. Песков подчерта също, че се взимат допълнителни мерки за сигурност за президента Владимир Путин по време на парада на победата на 9 май. На фона на подготовката за него, руските власти съобщиха за унищожени 32 дрона, летящи към Москва. По-рано тази седмица Министерството на отбраната на Русия предупреди, че ще отговори на всякакви украински атаки по време на честванията с масиран ракетен удар по центъра на Киев. Вчера Русия пренебрегна едностранно обявеното примирие от украинска страна и продължи атаките си през целия ден и през нощта. Петима души са загинали в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. Специални части атакуваха плавателен съд и морската гара във Варна, за да спасят близо 30 заложници от плен на терористи. За щастие не става дума за реална ситуация, а за учение, в което се включиха екипи на МВР, военноморските сили и военна полиция. Според сценария на учението, заложниците са били чужди туристи, пленени на плавателен съд, след което прехвърлени в морска гара. Четиримата терористи са поискали откуп от 3 милиона долара, а също да бъдат откарани до летището, за да избягат. След бърза координация на институциите, преговори и атака на спецчасти от хеликоптери и бързоходни лодки, заложническата криза беше успешно разрешена. Целта на подобен тип учения е синхронизиране на действията между различните служби, каза директора на Варненската полиция Цветан Пировски. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Вятъра ще е слаб от юго-исток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, който в западната половина от страната ще се ориентира от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса.
1: След обедът на

0: Army of Lovers, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади и след като изпратихме работното време по Magic с Елена Бозова, се срещаме в четвъртък, 7 май, а днешната дата е много специална, защото на нея света отбелязва Международния ден на радиото и телевизията. Празник посветен на две от най-влиятелните средства за комуникация в човешката история. През последния век те не само ни информират, но и променят начина, по който възприемаме света, преживяваме историческите събития и общуваме помежду си. Така че днес, приятели, имаме освен един споделен следобед си, имаме и споделен празник. А след тежките трапези от вчера ни става по-леко с още любима музика. След минута ще се насладим на Лиса Стансфилд.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май, Петмол в хит Младост.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: След обедът на

Sonic по Magic и включвам се, приятели, с новина, особено за феновете на търкалящите се камъни. Rolling Stones загатват за новия си албум Foreign Tongues с чисто нов сингъл, озаглавен In the Stars. Тази песен открива списъка с 14-те парчета в албума. Новия запис, който ще излезе на 10 юли, е продължение на музикалната колекция Hackney Diamonds от 2023 година, достигнала трето място в американската класация и донесла на групата награда Грами. Бандата записва албума в Западен Лондон. Продуцента Андрю Уатт, който стои и зад Hackney Diamonds, ръководи Foreign Tongues. Освен Мик Джагър, Кит Ричардс и Рони Вуд, албума включва завръщането на басиста Дерил Джонс, който не участваше в Hackney Diamonds, кейтбордиста Мат Клифорд и барабаниста Стив Джордан. В албума участва и покойния барабанист на Stones Чарли Уатс, записал своя принос по време на една от последните си сесии преди своята смърт през 2021 година. Сред гост музикантите са Стиви Уинвуд, Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure и Чад Смит от Red Hot Chili Peppers. За сега не се споменава за турне на Stones за промоция на новия албум. Припомням, че след Hackney Diamonds бандата се отправи на обиколка с 18 дати през лятото на 2024 година, която им спечели $235 милиона. Освен това, музикантите представиха тази музикална колекция със специално събитие в Бруклин, а водещ беше комика Конан О'Брайен и случайно или не, Rolling Stones избраха Нью Йорк и за старта на своята кампания за предишния си албум. През октомври 2023 те го представиха в Манхатън. А тогава също така, приятели, специален гост им беше Лейди Гага, която участва в една от песните в него, така че ще очакваме музикалната колекция с нетърпение и това лято на 10 юли. Се надяваме да ни изненадат изключително приятно, поне от информацията до този момент това изглежда, че ще бъде така. А по Magic продължаваме с Том Джонс в средата на първия ни час заедно за днес. You don't have to be beautiful to turn me

Sting по Magic. Продължаваме следобедната ни среща с кино новина, приятели. Чисто новия трейлер на Одисея, екранизацията на Кристофър Нолан по Омир, беше публикувана онлайн. В мащабната продукция Мат Деймън влиза в ролята на митичния герой Одисей. Филма пресъздава 10-годишното му пътуване обратно към родната Итака след победата на гърците при обсадата на Троя. Трейлъра показва кратки кадри с основните персонажи. Сред тях са Том Холанд, който и влиза в образа на Телемах, сина на Одисей, Ан Хатауей като Пенелопа, ще видим на големия екран, съпругата на героя, и Робърт Патинсън като Антиной, един от многобройните женихи, които се борят за ръката на Пенелопа. Видеото загатва и за част от митологичните изпитания по пътя на Одисей, включително водовъртежа, циклопа и нимфата Калипсо, изиграна от Чарлиз Терон. През юли трейлър, предназначен само за кината, изтече в онлайн пространството. Бюджета на продукцията пък се оценява на около 250 милиона долара. През ноември месец Нолан разкри, че целият филм е сниман с широкоформатни IMAX камери. Одисея трябва да излезе на 16 юли в Австралия и на 17 юли в Великобритания и САЩ. И това отново е премиера, която ще чакаме с интерес, а в музикално отношение ще чуем Mike and the Mechanics по Magic.

0: Съдба 13 минути преди 17 часа. Съвсем малко остава до края на работата за днес, приятели. Изпращаме колегите с още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
4: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
8: Това е сериозно ли бе?
7: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
9: Следобедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Служебният финансов министър Георги Клисурски заяви в Народното събрание, че състоянието на държавните финанси е стабилно и адекватно на настоящата ситуация, въпреки че страната продължава да работи с удължителен бюджет и все още няма приет такъв за тази година. По думите му, най-важната задача пред управляващите е именно приемането на нов бюджет, който ще определи финансовата рамка до края на годината. Изслушването на служебния министър беше поискано от Прогресивна България, откъдето изразиха сериозни опасения за състоянието на държавната хазна и предупредиха за риск от фискално пропадане. Клисурски обаче подчерта, че към 30 април фискалния резерв възлиза на 6,8 милиарда евро, ниво, което според него е високо в сравнение с предходни години. Той увери, че средствата са достатъчни за покриване на социалните плащания, заплатите и капиталовите разходи до приемането на редовен бюджет. По данни на Финансовото министерство, бюджетният дефицит към края на април е 1,75 милиарда евро, или около 1,4% от брутния вътрешен продукт, при законов лимит от 3%. Приходите в бюджета са 11% по-високи спрямо същия период на миналата година, а инфлацията е около 4%. В момента няма основания за безпокойство за разпространението на хантавируса в Европейския съюз, това заяви говорителка на Еврокомисията. Тя увери, че ситуацията в общността се следи много внимателно

0: и съобщи, че вчера се е състояла среща на европейски здравни експерти, в която са участвали представители на европейските здравни служби и на Световната здравна организация. Днес предстои ново заседание с участието на всички държави, чието граждани са били на кораба Хондиус, уточни тя. 5 от общо 8-те съмнителни случая на хантавирусна инфекция, свързани с круизния кораб, вече са потвърдени. 3 са съмнителни, съобщи Световната здравна организация на пресконференция. Генералният директор Тедрос Гебрейесус заяви, че общата заплаха за общественото здраве от тази епидемия остава ниска. Той добави, че здравната организация е запозната с съобщенията за други пациенти и че е възможно да има още случаи поради дългия инкубационен период на вируса. България официално откри Giro d'Italia 2026 с церемония по представянето на отборите в Летния театър в Бургас, която събра хиляди зрители, представители на институции, международни гости и медии от цял свят. За първи път в историята на едно от най-престижните колоездачни състезания в света, старта на Giro d'Italia е в България. Това е признание, което поставя страната ни във фокуса на световната спортна и туристическа карта, подчертават от туристическото ведомство. Официалното представяне на 23-та отбора беше съпътствано от музикална и артистична програма. Старта на Giro d'Italia е на 8 май в Несебър, а първите три етапа ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Домакинството включва богата съпътстваща програма с културни събития, туристически инициативи и активности за популяризиране на местните традиции, кулинария и природни забележителности. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: В област Монтана движението по първокласния път Монтана-Враца при 114 км трябва да се осъществява с повишено внимание заради аварирал тир, съобщават от пътната агенция. А на магистрала Тракия в област Пазарджик движението в два участъка от 66 до 80 км посока Бургас и от 67 до 80 км в посока София се осъществява също с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради неравно на пътното платно. Участъка е сигнализиран с пътни знаци.
1: Следобедът на Ади.

0: Работно такова, приятели, захващаме една от най-актуалните теми тези дни, а именно със специална церемония в Летния театър в Бургас беше дадено началото на 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия. В тази годишното издание ще участват 23 отбора, които ще изминат 21 състезателни етапа между 8 и 31 май. Три от отсечките ще бъдат в България. От 8 до 10 май поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Първият състезател етап е от Несебър до Бургас с обща дължина от 147 км в петък. До 9 май се налага и временна организация на движението в Бургас. След морския град колоездачите ще се отправят към Велико Търново, а в неделя са 175 км от трасето Пловдив до София. Столична община въвежда временна организация на движението и промени в градския транспорт заради финала на третия етап на Джиро д'Италия, който ще се проведе в столицата на 10 май. Ограниченията започват още от днес и ще продължат до 11 май, като ще бъдат засегнати централни булеварди, площади и улици, както и част от трасетата в източната част на града. От Столична община призовават допълнително гражданите да се информират предварително за промените, да използват градски транспорт и да планират пътуванията си с оглед на временната организация на движението. А ние, приятели, разнообразяваме час пик с Go West само след секунди по Magic.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
2: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
3: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и икономично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
7: Следобедът на Ади.

чухме по Magic, приятели. Здравейте в средата на втория ни час заедно за днес. Продължаваме с пътуващо автокино под открито небе, което се завръща през май и юни месец и ще обиколи 14 български града. Зрителите ще могат да гледат 4 от най-успешните родни заглавия от последните месеци, а те са 1 грам живот, брънч за начинаещи, пакет вечност и почивката 2 на море. Прожекциите ще се проведат в Варна, Шумен, Габрово, Плевен. Ще има прожекции също така във Враца, Монтана, Видин, в София, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Перник, Сливен и Бургас. А тук интересното е, че филмите се гледат от автомобил на екран с размер 5 на 10 метра, разположен на 2 метра височина. Също така звука се приема чрез радиочастота, която се обявява на място в деня на прожекцията. Така че за американски автомобили се препоръчва проверка дали поддържат четни честоти. А при нужда зрителите трябва да си носят портативно радио, за да могат да се насладят максимално на това преживяване. А ние, приятели, продължаваме с Simply Red.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Кайли Миноук по Magic и ето, че вече излезе първия трейлър на документалния сериал, посветен на живота и кариерата на австралийската поп-икона. Озаглавена Кайли, поредицата от три епизода ще проследи историята на славната поп-изпълнителка. Обещавай

и ексклузивен достъп до личния и архив. Звездата ще предостави домашни видеа, снимани и неизлъчвани до сега кадри, за да покаже жената зад хитовете. Освен самата Кайли, в проекта ще участват и нейни близки колеги, сред които сестра и Дани Миноук, певец и актьор Джейсън Донован, британският музикален продуцент и автор на песни Pete Waterman, както и Ник Кейв, с когато изпяха обичания дует Where the Wild Roses Grow от 1995 година. Кайли Миноук има издадени общо 17 студийни албума, както и поредица от компилации и може да се похвали с повече от 50 хит сингъла. Носителка е на 2 награди Грами, има общо 6 номинации, пък държи рекорда за най-често излъчван артист в световния радио ефир в продължение на цели 20 години и е първата жена изпълнител, оглавила класацията за албуми в Обединеното кралство в 5 различни поредни десетилетия всъщност, а всяко едно последователно от 1980 до сега. А ние, приятели, продължаваме с Everything But The Girl в 17 часа и 37 минути.

Ерик Иглесиас, 14 минути преди 18 часа. Час пик малко по малко започва да се успокоява, поне по основните пътни артерии ми се струва, но ако ви хващам на червен светофар, приятели, то нека следващата песен е специален поздрав за вас. Не виждам.

0: килограм Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: С медийната подкрепа на Magic FM.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
5: Следобедът на Ади.

0: a ver. Online e na vossa mobile telefone. Tuva é Magic.
1: Президента Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Кандидата за премиер Румен Радев прие папката и веднага върна мандата изпълнен. Йотова подчерта необходимостта от стабилно и ефективно управление с приоритети като бюджета за тази година, социалните плащания, икономическото развитие и гаранциите за сигурност. Тя изрази очакване новото правителство да възстанови доверието в институциите и да осигури стабилност. Румен Радев от своя страна заяви, че резултатите от изборите дават мандат за стабилно управление и пое ангажимент за работа в условията на политическа отговорност. Сред основните приоритети той открои овладяването на цените, съдебната реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет и предотвратяване на загуба на средства по плана за възстановяване и устойчивост. Той посочи още необходимостта от изясняване на състоянието на бюджета и така наречения скрит дефицит и заяви, че правителството ще работи по дългосрочни политики за развитие на страната. Лидера на Прогресивна България представи и структурата на Министерския съвет и прочете имената на кандидат-министрите. Кабинета ще има 4 вице-премиери, Гълъб Донев, който ще бъде и министър на финансите, Александър Пулев, който ще бъде и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, както и Атанас Пеканов и Иво Христов Петров. Вътрешното министерство ще ръководи Иван Демерджиев, Димитър Стоянов отбраната, Николай Найденов на правосъдието, а Велислава Петрова Чамова ще бъде министър на външните работи. Министър на образованието ще бъде професор Георги Вълчев, на регионалното развитие Иван Шишков, на енергетиката Ива Петрова. Георги Пеев поема ръководството на транспорта и съобщенията, на земеделието и храните Пламен Абровски, а на младежта и спорта Енчо Керязов. Евтим Милошев е предложението за министър на културата, а Илин Димитров на туризма. Превозвачите обявиха, че ще

0: протестират утре от 13 часа и 30 минути в така наречения триъгълник на властта в София. Протестът е организиран от Съюза на международните превозвачи и Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт. Транспортният сектор настоява за незабавни срещи с председателя на парламента и премиера, като основната цел е намирането на изход от кризата, която застрашава оцеляването на над 15 000 компании. Сред основните им искания са Комисията за финансов надзор и за защита на конкуренцията да започнат да изпълняват функциите си. Според превозвачите, секторът е обект на драстично и икономически необосновано увеличение на застраховка гражданска отговорност, което буди сериозни съмнения за картелни практики. Изискват незабавна проверка на застрахователния пазар. Освен това, настояват за адекватна държавна подкрепа заради високите цени на горивата. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Шофирайте с повишено внимание в област Монтана по пътя Монтана-Враца при 114 км. Причината е аварирал тир. В област Търговище временно движението при 100-ния км по пътя Разград-Шумен в района на разклона за Пресяк се осъществява двупосочно в една лента. Трафика на място се регулира от пътната полиция.

Inferno, 16 минути след 18 часа. Ето, че започва третия ни час заедно за днес и още в началото на днешната ни среща, приятели, споменах, че празнуваме Международния ден на радиото и телевизията и сега ще вкарам малко исторически контекст. На 7 май 1895 година руският учен Александър Попов прави историческа демонстрация по време на заседание на руското физико-химично общество в Санкт-Петербург. Това събитие се смята, приятели, за рождената дата на радиото в Русия и Източна Европа. В протокола от заседанието е записано, че Попов е показал апарат, който реагира на електрически трептения без проводник. И въпреки, че демонстрацията през 1895 година е успешна, то Попов продължава да усъвършенства своята система. Така на 24 май следващата година той предава първата в света радиопрограма. Тя съдържа само две думи и това са Хайнрих Херц. В чест на Хайнрих Херц и е предадена на разстояние от 250 метра. Историята на радиото е съпътствана от дълго

0: годишен спор между привържениците на Попов и тези на италианеца Гилермо Маркони. Маркони подава заявка за патент през юни 1896 година. Разликата е, че Маркони веднага комерциализира своето изобретение, докато Попов първоначално го разглежда основно като научен инструмент. А също така пък на същия ден, само че през 1937 година, отново на 7 май, САЩ е излъчено и първото радиопредаване, което достига от западния до източния бряг. По този начин всъщност се поставя и началото на модерната ера на радиожурналистиката, така че честит да ни е празника, а ние празнуваме в компанията на още много от музиката, която обичаме по Magic, и след една изключително кратка рекламна пауза време за Белинда Карлайл.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
4: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
6: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
7: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
8: Следобедът на Ади

Рики Мартин и Кристина Агилера в 18 часа и 29 минути. От поредиците почивни дни последните дни няма как да не ни се иска да имаме още малко време за разпускане. А и ако може да ни плащат, през това време ще е идеалния случай. В съвременния свят социалната сигурност и правото на отдих са основни стълбове на трудовия пазар. По това може би второ мнение няма и докато в Съединените щати липсва законово гарантиран платен отпуск, то европейския модел залага на философията, че сигурността на работната сила е ключ към икономическото благосъстояние. Актуални данни за 2025 година показват, приятели, че Австрия оглавява класацията в Европа с общо цели 43 дни, които са комбинирана почивка от отпуск и празници. А също така Австрия пък е следвана плътно от Франция и Швеция, които могат да се похвалят с по 41 почивни дни на година. Малта също заема престижна позиция, осигурявайки 38 платени дни годишно. От 2020 година островната държава прилага система, при която официалните празници, съвпадащи с уикенда, се добавят към годишния отпуск на служителите. В глобален мащаб обаче рекордите се държат от Непал, където официалните празници варират между 35 и 43 дни и Йемен с общо 46 дни почивка. В България темата за броя на почивните дни често е обект на дебати. Страната ни е сред лидерите в Европейския съюз с около 12 официални празника годишно, но при средно ниво за общността от 11 дни. Въпреки това, данните на Евростат разкриват и един парадокс. Оказва се, че едва една четвърт от българите пътуват с цел туризъм по време на тези почивни дни, а основната пречка е финансова. Но пък без никаква тежест продължаваме музикалното пътешествие по Magic с още много от музиката, която обичаме.

Man at Work по Magic. И сега ще си говорим, приятели, за транспорт, но не какъв да е, а роботизиран. Загреб, приятели, стана първия град с услуга с роботаксита. Към момента услугата се ползва от около 300 души. Всъщност, тук може би е редно да уточня, че става въпрос в случая за Балканите и за Европа, защото подобни услуги са достъпни в Китай и в САЩ. Но да, ето че няколко компании все още се състезават, за да въведат автономни таксита и по европейските пътища. Услугата на тази компания е замислена като напълно автономна, но в началото на колата има човешки оператор в случай, че се наложи намеса. Въпреки често хаотичния трафик и сложните кръстовища в Хърватия, ръководителя на операциите на компанията в страната, Филип Циндрик, казва, че повечето пътувания минават, цитирам, без никаква намеса. 90% от пътниците са дали на услугата 4 или 5 звезди, а при десетки хиляди изминати километри не е имало съобщени катастрофи. Въпреки че услугата беше обявена за първи път в началото на април месец, колите рядко се виждат по улиците и за сега те се движат основно в центъра на града, части от Нови Загреб и около летището. Според компанията, интереса към автоматизираната услуга е голям, а в момента в списъка на чакащите има около 4000 души. А ние се връщаме на музикална вълна в малко по-късните следобедни часове по Magic с така любимите на поколения наред Backstreet Boys.

0: Home Deals 14 минути преди 19 часа, което означава, че след обеда ни заедно за днес върви към своя край, приятели. Аз сама ви очаквам на същата честота, само след няколко песни време в образователното предаване Не знаехте това по Magic, разбира се.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в

0: Велико, от хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
4: След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността срещу професионализма.
3: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. На магистрала Хемус в област София движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а автомобилите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Целта е повишаване на безопасността заради лошото състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Добре дошли в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес ще ви споделя няколко интересни наблюдения от света на науката. И без да се бавим, започваме. В германски парк за диви животни изследователи наблюдавали нещо изключително рядко. Млад котешки лемур започнал игрива борба с по-голям женски гривест лемур. Но вместо агресия, възрастното животно приело играта спокойно и дори се отпуснало, което позволило взаимодействието да продължи. А това е пример за така наречената междувидова игра. Това са игриви социални контакти между различни видове. Обикновено играта е важна за младите животни, защото им помага да развиват умения, да разчитат сигнали и да изграждат връзки. Най-често това се случва в рамките на един и същи вид, където езика на поведението и на тялото е ясен. При междувидовите игри обаче има риск. Сигналите могат да бъдат разбрани погрешно и да доведат до агресия, особено ако има разлики в размер и сила. Въпреки това, такива взаимодействия се срещат по-често в контролирана среда, като паркове, където животните живеят по-близо и привикват едно към друго. Липсата на заплахи също оставя повече време за игра. Младите животни са най-склонни към подобни контакти, те са по-любопитни и по-малко предпазливи. Причините за това поведение все още не са напълно ясни. Играта може да помага за опознаване на други видове, но е възможно и просто да носи удоволствие. А по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме. Връщаме се с още любопитни факти след няколко песни време.

0: Здравейте отново, в Не знаехте това. Сега ще си говорим, приятели, за сънищата и не знам дали сте чували, че съществува популярно вярване, че яденето на сирене преди сън води до странни сънища. Разбира се, науката не го потвърждава. Изследванията показват, че съдържанието на сънищата зависи много повече от личността, преживяванията през деня и психичното състояние на човек. Ново проучване поставя под съмнение идеята, че сънищата са случайен продукт на мозъка. Вместо това те се формират чрез сложна система от мисли, емоции и контекст. В изследването са анализирани над 3700 описания на сънища и ежедневни преживявания от близо 300 души, събрани в рамките на 2 седмици с помощта на изкуствен интелект. Резултатите показват ясни модели. Хората с по-разпокъсан начин на мислене по-често сънуват фрагментирани сцени, докато тези, които дават значение на сънищата си, ги възприемат като по-ярки и смислени. Външни фактори също влияят. Например, по време на пандемията сънищата са били по-интензивни, свързани с изолация. Също така, приятели, сънищата не просто възпроизвеждат реалността, а я променят, комбинирайки различни елементи в често сюрреалистични картини. А това показва, че сънуването е активен и дори творчески процес. В крайна сметка, сънищата са резултат от взаимодействието между вътрешния свят на човека и външната среда и могат да бъдат обяснени научно, а не чрез митове, като този за сиренето.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
6: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

Здравейте отново в Не знаехте това. В средата на времето ни заедно за днес, приятели, ще се опитаме да си отговорим на въпроса дали гените или средата определят човешката личност по-силно. Оказва се, че отговорът е по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед. Съвременната наука показва, че нито един от тези фактори не доминира. Личността се оформя от тяхното постоянно взаимодействие. В миналото учените са търсили ключови гени, като така наречения ген войн, свързан с агресия. Днес тази идея е отхвърлена. Изследванията показват, че няма единичен ген с решаваща роля. Вместо това има хиляди генетични вариации, които влияят с малък ефект. Психологията описва личността през 5 основни черти и това са откритост, добросъвестност, екстраверсия, съгласие и невротизъм. Гените имат значение, но обясняват само част от различията между хората. Те по-скоро задават рамка, отколкото напълно да определят нашето поведение. Средата също има сложна роля. Макар житейските събития да влияят, дори силни преживявания в зряла възраст често имат по-ограничен ефект в сравнение с по-важни ранни фактори, като детски преживявания. В крайна сметка, личността се изгражда постепенно чрез натрупване на много малки влияния, както биологични, така и житейски. Тя не е фиксирана, а е по-скоро един динамичен процес, който се променя през целия живот под въздействието на опита и на биологията. А сега ми се струва, че е време за една съвсем заслужена пауза. Музикална такава по Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Здравейте, почти на финала на Не знаехте това за днес. Аз съм Ади и преди да се разделим, имам да ви споделя още нещо изключително любопитно. Учени разработват метод за преобразуване на пластмасовите отпадъци в чисти горива с помощта на слънчевата енергия. Проекта на университета в Аделаида изследва как чрез фотокаталитични процеси пластмасите могат да бъдат превръщани в водород, синтетичен газ и други химикали, използвани в индустрията. Според учените, световното производство на пластмаси надхвърля 460 милиона тона годишно, като значителна част от тях попада в природата. Новия подход цели превръщането на отпадъците в ресурс в рамките на работеща кръгова икономика. Технологията, наречена фотореформиране, използва слънчева светлина за активиране на катализатори, които разграждат пластмасите при ниски температури и могат да произвеждат водород, гориво без емисии при употреба. Изследователите отбелязват, че пред тях остават редица предизвикателства, включително обработката на смесени отпадъци и устойчивостта на катализаторите, но виждат потенциал за бъдещо приложение в нисковъглеродната икономика. И с това се разделяме за днес. Надявам се, нещата, които си изговорихме в близките 60 минути, са ви били наистина интересни. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на

0: за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Бързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.